ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

0: koliko znam, palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.
1: Radio, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

danu smrečom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovat je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Sad neko može da kaže lakše, Amire, nemoj baš tako žestoko. Ma nisam ja nikad u suštini ni bio pretjerano žestok. Lakše, to vam je jedna od novih pjesama sa novog albuma grupe Letu Štuke, sa albuma Eter. Idemo lako, idemo lagano, idemo lakše, idemo polakše, idemo najlakše. Letu Štuke, lakše.

Ove vam emisije premijerno idu subotom na večer. Ono što da vam kažem, vikend počeo, subota na večer, ove emisije slušaju u tom terminu samo oni koji zapravo nemaju kuda da izađu. Samo oni koji ostaju kod kuće da nekako rekapituliraju u glavi sve svoje poraze, sve svoje pobjede, sve svoje čežnje, sve svoje strahove, i oni koji nisu imali hrabrosti da nekoga pozovu da provede vikend sa njima. E, zato je grupa Azra 1981. prije 45 godina na albumu Sunčana strana ulice snimila pjesmu Provedimo vikend zajedno. Zanimljivo je da veći dio te pjesme pjeva Boris Lajner, tadašnji bubnjar grupe Azra, a da se Johnny čuje tek tu i tamo. Dakle, Azra sa albuma Sunčana strana ulice i Provedimo vikend zajedno.

0: zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
1: A kad nešto malo razmislim, zašto ga i ne bi proveli zajedno? I to uz Azru, i to uz emisiju Pamtim to kao da je bilo danas, i to uz još malo novog vala iz 1981. godine, ovog puta uz električni orgazam. Orgazam je orgazam, pa makar bio i električni. 1981. godine oni su objavili svoj prvi album koji se zove Električni orgazam, a na njemu se našla, po meni, najjača pjesma sa te ploče, jedna od najjačih pjesama električnog orgazma uopšte, pjesma Nebo, ili što bi se reklo, moje su nebo vezali žicom.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I poštovani slušatelji, ako želite neku sedalniku, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

A slušamo Safeta Icevića, Zmaj od Bosne, piše nam Jasmina, da me pozdravi tebi, imali vrućine, evo ja, kaže u hladovini, Safet i Zmaj od Bosne. Pozdrav Jasmina.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

I poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu. Od ovog trenutka pa sve tamo do 19 sati, malo ranije, nećemo baš do 19, ispunjavati vaše muzičke želje, jer od 18 sati ide antologija narodne muzike. Vi nama možete pisati poruke, slati, neka vas sreća prati, ja neću da i dalje mlati. Od ovog trenutka možete nas i pozvati, možete nam slati poruke na Viber broj 062-045-118. Kaže ovako, dvije poruke, tri ima, Muric Kuruđija, sreć čine male stvari, za Draganu će zapijati stoja Evropu, a piše nam Safija, pozdrav, možete li pustiti, kad bi ti od Halda Bešlića, potračemo i tu pjesmu, hvala Safija. Idemo slušati prvo Murica Kuruđiju i sreću čini male stvari.

0: A mi idemo dalje, pozovite, pišite, za Safiju ide pjesma Eh kad bi ti Hal Bešlić, pozdrav Safija i tebi. Sad malo ćemo o vremenu, u 14 sati one najveće temperature, u Zenci bilo 37, u Staru 41, u Sarajevu 30. Sutra u Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti, najniža jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 35 stepeni i sutra pakleno. Već u utorak i srijedu dolazi do promjene vremena. Biće tu i kiše i grmljavine, ali će biti ipak toplo. Idemo dalje, pozovite nas 15 sati i 11 minuta, pozovite nam ili nam pišite porukicu na Viber broj 062 045 118. To je Viber broj za poruke, a telefon je 434-888. Nekoga ćemo prvo ugostiti. Halo.
1: Halo, što ne bi Djegon zajma malo, brate dragi.
0: A pa što ću ja, ima pa milion sevdalinki.
1: Milion nas ima, jel?
0: Dobro. Ne, ima milion sevdalinki, ali ja, bit će nekad zajedno.
1: Nekad zajedno. Pa naleti. Jutro se naletlo i...
0: E, pa eto, vidi.
1: E, pa hvala, ja ne zaboravljam, ja priznam.
0: Dobro. Ne znam zašto nije bilo, ja sam pustio da bira sam sevdalinke.
1: Ma,
0: mislim
1: ja
0: da su
1: da
0: bile dobro. Dobro. Nije evo, problem.
1: Evo ovako, može li onaj... Od Šabana ili onaj, dok očima mogu da gledam ili gost od...
0: Dok očima...
1: Mogu da gledam.
0: Samo malo... Te, ja znam, mislim
1: nemoj
0: da
1: nemoj mi je dok... izgubit, moli. Sve mi jednu po jednu gubi.
0: A, dok očima... Je li to tačan naziv?
1: Kako? Jest.
0: Dok...
1: Hajde, ako nema, ima gost.
0: Dok mogu očima da gledam, tako se...
1: Ja.
0: Da, dobro, ja sam pogriješio, hajde. Dok očima mogu da gledam, vi ste rekli, ja, ima, bit će pjesma.
1: Ne, živio, hajde, trebam prije... svako dobro i sve prijatelje, komšija i našu rodbinu.
0: Hvala vam puno, a ne mi recite, slušalo. Hvala vam puno, a kažite mi, kako vam djeluje ova vrućina i ovo? Kako?
1: U čošku zavukla se, zatvorila se, utišala, spašala i mi imamo stubište fino, veliko.
0: I tu i sjedete to... kafu, iznesete sok.
1: Sve je to tu bilo. To je bila radna akcija, ljeti tu se u stubištu možeš izdržati jer tamo garaža pola zauzima, kuće zauzima garaža i ona zaustavlja, zaklanja sunce i onda odu s ovu stranu ujutru zaklanja. Kad prođe ono, onda bude kasnije hlad i tako da su mu hladovni.
0: Tako, a
1: fina,
0: da,
1: hladovna.
0: Zaista je pakleno, ja ovdje sjedim...
1: Pa nemoguće izaći.
0: Dobro.
1: Ali šta ću, komora...
0: Ko mora, evo, ko ja danas krenu na posao, vruće, ali ovdje ima malo klime, mada ja ne volim klimu.
1: Ne volim ni ja klime.
0: Ali eto, upalim malo pa ugasim ja. I tako, to je
1: Marija.
0: To.
1: E, tako je.
0: Dobro.
1: Dobro, hajde selam kući posebno i svako dobro živite.
0: Hvala vam, svako dobro, uživajte. Evo, Halid Bešlić, kad bi ti za Safiju, čini mi se, za našu devliju, tako mi sviju, ko si mi ti, ono, Šerif Konjević? Ili ako si mi ti tako ne... Prvo ide Halid, zatim Šaban dok mogu očima da gledam i Šerif ako si mi ti. Dobro, naćemo i tu pjesmu. Ide Halid.

javila nam se ponovo Safija koja kaže može li Odini Merlina školjka. Ide iza Šabana. Safija sa Iliđi.

A mi idemo dalje, 4 minuta je do 16 sati ili 4 do 4. Neko misli na mene, šta li će mi reći, ne znam. A znam šta će reći Nedim Sladić, kaže Nedim, upozorio je, ovo nisu uobičajene vrućine, zrak u Hercegovini podseća na Vijetnam. Naime, on je upozorio da tokom aktuelnog toplotnog vala, najveći problem u Hercegovini nije samo izuzetno visoka temperatura, već i neuobičajeno visoka temperatura rsišta, odnosno količina vlage u zraku. Kako je pojasnio, vrijednost temperature rsišta koje se trenutno bilježi više odgovaraju klimatskim uslovima zemalja poput Vijetnama, Indonezije ili Tajlanda nego Hercegovini. Upravo zbog toga građani imaju osjećaj da su vrućine znatno teže nego što pokazuje termometar. Tako objašnjava Nedim Sladić. Zaista je ovo pakleno, znaš što je vruće. Vruće, naložiš vatru, uključiš klimu, pa i na 40 nekako se vodo, ali ovo je neka vlaga koja smeta puno nama svima. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118. Evo jedna informacija. Neven Anđelić i Džemila Talić Gabriel predstavit će Bosnu i Hercegovini pri sudu za mirenje i arbitražu OSCE-a. Eto ovakvu punu informaciju da vam prinesemo. Kaja Kala stiže u novu posjetu Bosni i Hercegovini 1. i 2. jula. Hajde dođi malo, donesi nam šta, kakvi lijepih vijesti. A Duško Kuliš kaže i Bosna i more. E šta je ljepši, po planinama hodati ili ići u Neum?

0: Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: A mi idemo dalje. Tačno je 5. Evo mene opet. Ko zapet, ko zapeta puška, što kažu. Piše nam Subhija. Nešto po vašem izboru od nervoznog poštala. Lijep pozdrav. Pozdrav Subhija i za tebe. Ja pitao može li Džeko, kaže kako da ne, daj nam Džeku. Pozovite na 434-888 ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo nervozni poštar Džeko, majstore.

Ma ja pristaju u svemu, idemo dalje, poštovani slušatelji, kaže Ambra, pozdrav za vas, ti si ko princeza, kaže Čazin Čolaković, idi za moju dragu osobu, 5:10, dobro, ispunjavat ćemo, malo ćemo produžiti do 18 sati, vaše muzičke želje, a vi nas pozovite na broj telefona 434-888 ili napišite porukice na 062-045-118. 17 sati i 10 minuta, kaže Čazim, ti si ko princeza. Va dobro, nešto je steza.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Idemo dalje za našu slušateljku iz Hadžića. Ide gost, hvala vam lijepo, a nakon toga ide jedna ovako malo veselija. Hari, poletjela golubica. Pozovite nas 434-888 ili napišite Viber broj porukice 062-045-118. A imamo nekoga i na liniji. Halo.
1: Ja ponovo može.
0: Ma može, vala, ako hoćete.
1: Vidim, zoveš, ako moram se, vala, ja.
0: A ne, kad se, vala, javila, ja ne mogu zaspati da se nisi javila.
1: Od vrućine, jel?
0: Ja, pa tu, ja. To sam mislio. Kažete.
1: E, ovako, za mene, ako može, Dragana sama.
0: Nije Dragana sama, ima ona već našla nikoga.
1: Valjda.
0: Može,
1: naravno. Čujemo ti prijatno.
0: Prijatno, našla je Dragana sebi, nemo. Ja se zabrinu, ako bude sama, ne znam šta ću. Idemo dalje, 17 sati i 24 minute. Uskoro završavamo kontakt program od 18 sati, ide antologija narodne muzike. Idemo pjevati. Prvo ide Seo Kalač u Hadžiće. Mislim, pjesma ide, gost.

uspomene iz vrtića. U vrtiću sam kao ptica. Zvrdam lijevo, zvrdam desno. Sve široko, nigdje tjesno. Hoćeš pjesak, hoćeš slova ili vozit kolica nova. I u školi ima ptica, rekla mi je sestra moja. Al ne baš bilo koja. U školi si kao sova, s jedne strane torba, a na klupi knjige, teke, pernica sa svim što trebaš za crtanje, pisanje i brisanje. Nekad računaš, nekad čitaš, samo okom malo skitaš. E, ja ne želim biti sova, iako sam čula iz nekih priča da je ona jako mudra ptica. Malo sam se uplašila, ali me sestra brzo utješila. U školi ćeš mnoge zanimljive stvari naučiti, a moći ćeš se i poigrati. Kad zazvoni školsko zvono, mnoge sove vrlo brzo se u razne vesele ptice pretvore. Možda ću se poslije predomisliti. Ali što se tiče izbora ptica, ja bih radije bila lastavica.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Šta si se zatičali, a? A ti, bomo, gvarda. Čaj, ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
1: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde, ajde.

kapi kiše rađale su grad. Zaplovi smo more bez valova, preko debelog kanala u luku spasa, za malo kruha